赤いベンチで恋人たちは口づけする。誰も見ていないとき素早く小さな声で、恥ずかしがらないで心込めて、お前が好きだよというのさ。昔も今も恋はいつもベンチで打ち明けるものさ。若い恋人たちはいつも